0: cái bún làm rau đó sáng ngày lấy hay có cái đại đồng nào sáng ngày em tự đi bây cái khu đi mình cái nạp pi nhặt được à đó lúc lấy bún lấy hết pi em lấy đấy mong muốn sáng ngày uýa vào phòng mang đi ô xe ra xe là quan tâm cho cái
1: ha ai bù lo cái gì hay ba
0: mình gấu xí bù cái gì hay nó cầu tâm nói bù
1: mình gấu phòng khăn ra cả ai ngon đã sáng ai mà hết hay nàng đi cái gì mình gấu ha
0: ai bù đi thằng mình gấu ấy à đâu sáng ai mà xí à sao vậy nát tiệt quá
1: nát tiệt nát tiệt mà ta mang hàng lần nàng nói hay nín nín đó cái gì nó sắt hết hay ai lúc này bù lấy hết cả đó vậy yam quá đi nè
0: ai xí sáng ai em bơ lạc bận ấy à đâu sáng ai em tự đi sáng ai u cái đó bông phong tự tắc biểu
1: ai thanh nàng bu khờ khờ ngáo bận hệ hầu gì na pi na liệt thông na wang là bơ mặt âm xí đã cái đó để cái sáng ai u cái đôi bận ô nàng là sáng ai u nín lập đi hay em phải đi làm ta đó cô phải đi làm ta đó lâu
0: ish à tu đi mặt âm quỳ nó ngay khiếp tari
1: ngay ô apa buat panggil harap di kang makan bak ngai betapa ni ni hi kenano mulai sina ai koi sai di miman de da mahak senang galoi na rak pamira
0: ha ha nati ai galoi na rak nati ai kenano kang dia si
2: na koi na ai bu kang dra badi ai no wai na sak tak se batare dana ai si a ara pamira i bak tagini ming na paragraphs kawi phajadra ai gi ming se adubu nakhoi gi lamsida di ai bu napi tujomba haina kawi nakhoi si ming thon badi haiphet haibo
1: nasak ka chuna banna ming ni haibo ai di nasak

0: đi nay lòng tôi lầm mê sai lộ sông lang xứ phố gặp lầm mê.
1: Asai begi sairol ngasi gi tangkak ta lakhu chakhiba sai sakpa singde Rajkumar Basanta Oinam Sailakuman Khangembam Rajeswari Hamum Berlin amade Samurai Lakpam Nabasandra Sarmani.